0: uma bazalwane. Ngiyahluleka ukubamba. Uthangide.
1: Yinto.
0: Uthangide.
1: Awusuzwa ukuthi uzokubamba imali. Uthi ukugiwa kancane kuyo inkosi. Uthi ukusala ukuthula kancane.
0: Ngizomfumisa le ngoma le.
1: Okay.
0: Ngiyaqambela mina.
1: Okay.
0: Ngizoyiqamba ngoba kusomnani. Izothi ke ngiyamthanda usomnala odlabadaba muyangho.